Alternativa Delete City. Vsako sredo zvečer na Rock Radio. Čisti.